ɛmɔ wo hu ya de kura na ɛha wo no ɛno akyi sɛ wo nkasɛmu ya de ɛ wo high blood pressure ye fɛ ni BP ni bi wo diabetes kidney disorder prostate disorder diabetes ya de bɛ infections a wo do ne nyina wo nya bi a wo na wo pɛ ye fɛ ni ɛnkyɛ Nsoroma Herbal Hospital ɛwo afɛre bɛ ma wo ye mmere wo mpɛm wo tare ana wai for ni kyerɛ Nsoroma Herbal Hospital anasɛ wo nya ɛnɛmu ya de

next week iko no ye ni asofo fo akuku dance dem di kan kan ye no eti how any amane bia eda wo so no bomode ahaya ene ye ni asofo fo no ebe kire kire ye wie so a ye di akwankire so aka ho ama nso otime hu se onyankopo ni tumi bi apie esan se ahade asofo fo a omu fure urade omu nim de omu huna de ekwa akiri ene ye de omu ba Fox FM ha eti nya fe na wo beba de e ba be ka kire se maami e wo ha woni ni ene nsusu ntimi nye da bi Fox FM asofo fo egu ha nyina no enya asem kuto a urade nyankopo abasa ene ni tumi aye kase e mesi se wo ye asofo se wo ye asofo na na nyumre se wo tie me na wo ama Fox FM no wo ama me de time am ya mau gana ma ya da was ye ni wa nye program a na kire se wo nye guy omo de na bra